0: onye ne dewo ihu na why the white angel nan so adwo mo nko tin no ohye ne ma
1: samemre na so wa mama nkwa oyi ba na senye ope mi eyo se wa ma wi nkwa nka nkwa muriye unsu unkenduro de biada